sax do ñu gëm waye nak bu ko ma ngi ni ah bo xolé mbuk mi da nga gëm li ñu wax nek tawon li taxon ñu ñu ci bëcc gi mo tan nit su fekente ni da fa li muy wax du dëkk ci mom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëc dafa nek e ci bu doy wax ci nit nga xamanteni pastu kat yeek ñi def enquête ñaari da